0: نا کر دیا دشوار مشکل نہیں, یہ تو ہے یار. خیر شروع, میں اور اکھل جی آج آپ کے ساتھ اس پروگرام میں رہنے والے ہیں. پروگرام کا نام ہم نے آپ کو بتایا سوچ بدلو, اور آج ہم کس مدعے پر ڈسکس کریں گے اس پروگرام کے ذریعے ضرور آپ کو پتا لگے گا, جس سے کہ اس کا نام ہی ہے سوچ بدلو. اکھل بھائی آپ پہلی بار ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آئے ہیں اور اس کا نام ہے سوچ بدلو, تو کچھ مطلب نام سے کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ اس کا کیا ٹائٹل ایسا ہے تو اندر کیا ہوگا اس پروگرام کے؟
1: آپ نے بالکل صحیح بات کہی. میں کہتا ہوں حالات نہیں بدلتے ہیں جب تک انسان بھی اپنی سوچ نہیں بدلتا ہے.
0: تو ہے
1: جب تک ہم لوگ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے یا کسی چیز کو لے کے اپنے اندر بدلاؤ نہیں لائیں گے تو اپنے ہم حالات بھی نہیں بدل سکتے.
0: گاٹ اٹ, 100% صحیح کہا آپ نے. لیکن حالات بدلنے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے, اور آج کل ہر انسان پریشان ہے, کوئی کریئر کو لے کے, کوئی رشتوں کو لے کر, اور کوئی خود سے ہار چکا ہے. تو آج ان سب مدعوں پر بات کرنا مجھے لگا بہت ضروری ہے. پروگرام سوچ بدلو ہے کہ جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلے گی مجھے نہیں لگتا تب تک چیزیں بہت اچھے لیول پہ ہم کر پائیں گے.
1: نظر بدلو تو نظارے بدل جاتے ہیں,
0: واہ,
1: سوچ بدلو تو ستارے بدل جاتے ہیں.
0: کریکٹ,
1: کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں, دشا بدلو تو کنارے بدل جاتے ہیں.
0: ویری نائس, بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے اکھل جی نے, اور بالکل صحیح بات ہے. جب آپ اپنی دشا بدلتے ہیں تو کنارے اپنے آپ بدل جاتے ہیں.
1: چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں کبھی
0: جی,
1: کبھی
0: جی.
1: وہ زندگی میں لائف میں بہت ہی بڑا بدلاؤ لے آتی.
0: کریکٹ, اور چھوٹی سی شروعات ہی جو ہے ہمیں جیون میں وہاں تک پہنچا دیتی تھی جہاں ہم جاننا چاہتے ہیں, جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں, ہے نا. ایک سوال, اگر صبح اٹھتے ہی انسان یہ سوچ لے کہ آج بھی کچھ خراب ہوگا تو کیا دن اچھا جائے گا؟
1: بالکل نہیں, کیونکہ دماغ وہی ڈھونڈتا ہے
0: جو ہم بتاتے ہیں.
1: بالکل صحیح, وہی دماغ ہماری چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے.
0: اور ابھی فی الحال میرا اور آپ کا دماغ ڈھونڈ رہا ہے ایک چھوٹا سا میوزیکل بریک, کیونکہ جب تک بریک نہیں ہوگا میوزک والا تب تک ہمارا دماغ بھی ڈھونڈتا رہے گا گانا کہاں ہے, گانا گانا آ گیا آپ کا فیوریٹ گانا. ایک چھوٹا سا گانا, اس کے بعد جلدی سے لوٹ کر آتے ہیں. میں اور اکھل آپ کے ہی میں چاہیے, سنتے رہیے آپ کا اپنا سامودائک ریڈیو ایف ایم مراد آباد 89.6 ریڈیو.
1: بجاتے رہو اور گنگناتے رہو.
0: ویری نائس.